0: počinje jutarnji program Metradija.
1: Upuli preko čale.
2: Dobro jutro, moj delio.
3: Još ne puštamo.
4: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
5: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
6: Hoću da spavam!
7: Ja hoću da spavam, dosta galama.
8: Šta je volika galama?
9: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
10: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
11: Dobro jutro, moja zoro plava.
12: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
13: Sad ćeš da popiješ kaficu, pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo,

0: все острые, а?
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, комшинице.
3: Я с Богом дружу, улыбнем судья.
4: Добројутарњи програм Бет Радија.
5: Добро јутро!
4: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
6: Ulici će nas zvati, ali nešto kasnije. Vrijeme je da se prvo najavimo, pozdravimo, napravimo uvertiru, pa onda možemo početi svirati. Dobro jutro, poštovani i dragi slušaoci, dobrodošli u jutarnji program Bet Radija, izdanje za ovaj petak, 21. avgust. Avgustovski dan, jel? Tekuće nam 2026. godine, eto mi ovu sedmicu polako ispratismo. Ostavljamo je iza sebe, jel, i sa današnjim danom... generalno radnu sedmicu. Slijedi na vikend. To je to. Nakon vikenda, jel, idemo i ovo na novo.

sad raznih tema nam je se nametnulo. Malo ćemo morati proći kroz ovu sedmicu i kroz dešavanje, ali to nešto kasnije. Za početak, ajmo ovim ulicama koje nas zovu. Dobro jutro.

0: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Sati i jedna minuta na satu Bela Mioniksa, mi se budimo uz jutarnji program Bet Radija i prijatelja našeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. I sad bi trebalo da radimo retrospektivu sedmice, odnosno one aktuelne vijesti koje su obilježile radnu sedmicu iza nas, no međutim, s obzirom da su ove godine izbori, tako da je u medijima puno tih političkih tema, pored tih političkih tema, generalno mediji u Bosni i Hercegovini i plasiraju ove informacije o održavanju Sarajevo Film Festivala. Tako da, eto, ukoliko vas zanima ko je sve prošetao crvenim tepihom, možemo proći i to. Šta se dešavalo? Večera se zatvara, jel, čini mi se, večera se posljednja noć ovogodišnjeg Sarajevo Film Festivala. Pored svega toga, proteklu sedmicu obilježili su i požari, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Hrvatskoj, u Srbiji. Zato budite oprezni na ovim visokim temperaturama i na ovom vremenu, zaista, ukoliko radite bilo šta što bi moglo, ne daj Bože, izazvati bilo kakvu vatru, budite na oprezu.

0: je konkurs za prijem u radni odnos. 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. avgusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info@gmail.com ili putem broja telefona 049-590-937.
1: Mali oglasi Bet Radija. Bet Radio.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين cijeni slušalci Bet Radija, salam alaikum i lijep vam pozdrav. Lijep je petak, emisija Podsjetnik. Molim uzvišeno da spusti svoju milost na ovu emisiju, da bude zadovoljan sa njim, sa njom. Amin, ja rabbel alamin. Sura Muzemmil, 43. ajet. Estezu billah, ma selekekum fi sakar. Šta vas je dovelo u sakar? Pričat ćemo ovi 4-5 ajeta danas, druži se sa njima. Neki su to insistirali. U Džehennem, u paklu, ima jedna dolina, zove se Sekar. U tu dolinu, koja će biti ispunjena tamom, dimom, vatrom, da nas Allah sačuva, od nje i nas i naše najbliže. Ta dolina zove se Sekar. I ona je predviđena za određene kategorije ljudi. Pa će oni koji budu u njima predviđeni, kad uđu, bit će upitani. Ma seleke kum fi sakar. Šta vas je dovelo u sakar? Bite je ovo sakar ime, ovo nije dunjalučku. Jel tako? Prošli put smo pričali o Vejl, o dolini. Ha? Isto tako pakla. Ova dolina Sekar je predviđena, kao što smo rekli, za određene kategorije. Pa kad budu odgovarali na pitanje šta vas je dovelo u Sekar, prvo će spomenuti Sezbila kalu lem neku minel musarli. Ni reći će nismo obavljali 5 naređenih dnevnih molitvi. Prošli put smo spomenuli, ko je slušao emisiju, onaj ko je odbio seđdu je bio iblis, Sotona. Onaj ko ne obavlja namaz, on odbija seđdu. Dragi moj, dobri insanu, ti koji se spremaš za susret sa gospodarom, možeš sa svakim grijem, da i ne nabrajam ovdje, ali sa širkom, kufrom, sa licemjerstvom i ostavljanjem namaza, nemoj pred gospodarom. Čovjek danas ne može uraditi bolje djelo koje će se svidjeti gospodaru. A problem je što sva naša djela mi stavljamo i spuštamo na naše standarde. Pa mnogi i većina koji ne obavljaju namaz kažu bitno je biti dobrog srca. A namaz je danas najdraže djelo našem gospodaru koje možeš učiniti. Zato naš poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam kaže, između nas i nevjernika je namaz. Kaže, namaz ili čovjeka približi uzvišenom ili ga udalji. kaže naš poslanik sallallahu alaihi wasallam, prvo za šta će čovjek biti pitan na sudnjem danu, bit će namaz. Pa ako mu namaz bude u redu, bit će mu u redu ostala dobra djela. A ako mu namaz ne bude u redu, neće mu ništa biti u redu. Zato se nemoj kolebat i nemoj odgađat. Svako odgađanje namaza je od šejtana. Druga stvar koju će napomenut kategorije u sekaru jest velem nekunu tajmul miskin, i od onih koji su siromahe hranili nismo bili. Nisu se brinuli o onima koje nemaju. Šta kaže naš poslanik alejselam? Ako me budete tražili na sudnjem danu, naći ćete me kod siromaha. Kakva je njegova oporuka? A? Družite se. Budite sa siromasima. A? Kad čovjek dođe siromahu, tek onda vidi svoje blagodati. Zato često obilazimo one koji nemaju dovoljno. I jedno nemojte zaboraviti. Mi smo koji imamo iskušani s onima koji nemaju. A zatren Allah dadne, pa rokada nastane. Zato naš poslanik alejhi selam kaže, kad ljudi kojima je dat imetak ne dijele, Allah im to oduzme i dadne onima koji će dijeliti. Zato iskoristi imetak dok ga imaš. Ako hoćeš da ga uvećaš, ne možeš bolje ni sa čim osim sa dijeljenjem sadake. Treća stvar zbog koje će u sekaru ljudi završiti, bit će se zbidla vakuna na hudu melhajdin, i u besposlice smo se sa besposlenjacima opuštali. Ovom smo, da kako, govorili skoro u svakoj emisiji pomalo. A? Pomalo na upomenemo, nas spomenemo, da se ne bi zaboravilo. Jedna od stvari koja će uništiti ljude jesu besposličarenje. A danas je to najviše zastupljeno. Čuvaj sebe i svoje dijete od telefona. Čuvaj se, mladiću, toliko otrovnih i ubitačnih igrica koje te ubijaju kroz tvoje ubijanje vremena. Sjećam se izreke jednog selefa koji kaže, draže mi je ruke ukaljat svinjskom mašću nego kockicom za igrice. Toliko je to opasno. I nije šala da ljudi koji budu provodili vrijeme u besposličarenju, jedno od mjesta koji ih čeka jeste sekar. Zato, kako naš poslanik alejhi selam kaže, iskoristi vrijeme slobodno prije zauzetosti. Sjećam se jednog insana koji im je potužio se da ne može pronaći posao. Pa ja mu onako bratski kažem, sad uči, čitaj, posjećuj rodbinu i prijatelje. Puno zikri, doće vrijeme kad nećeš imat vremena da se najedeš kako treba. Nije poš prošlo dugo, istini za volju, isto tako mi je rekao. Upravo si, efendija, nemam kad sjest da serbe sjedim. Zato najskuplja stvar na ovom svijetu jeste vrijeme. Nemoj ga tračit ni u čemu. U igricama, u zabavama. Molim uzviše onog samo da nam u tome pomogne. Jer nije to lako. Četvrta stvar koju će kategorije u sekaru reći da su dospjele u tu dolinu jeste stejdomirla o kunanu kedibu bio mi din i sudnji dan smo poricali. To su one naše usijane glave koje kažu ama ko se otud vratio. Ništa ne oživljava i vadet jednog vjernika kao vjera u gajib, u nevidljivo, ono što nas čeka kad zatvorimo oči. Dobri moj insano, bio hrišćanin, bio jevrejin, bio ko bio, bio musliman, bio Rom. Život počinje tek kad zatvoriš oči na dunjaluku. Vjerovo ti ne vjerovao, sve se piše i valja nam se srest sa samim sobom na sudnjem danu. Bolje za tebe da se pripremaš za taj koncert. Samo Allah zna kakva će tu biti scena. Pripremaj se da te uzvišeni proživi sa učačima Kur'ana, sa onima koji dijeli sadaku, sa onima koji su iskreni, sa postačima, sa onima koji udjeljuju sadaku. Čovjek će biti proživljen na onom na čemu je umro. Vjeruj, brate, ako budeš umro sa cigarom u ruci, bit ćeš proživljen sa pušačima. Budeš li umro sa čašicom u ruci, bit ćeš proživljen sa alkoholičarima. Zato kasno će ti bit kajat se kad duša dođe do ključne kosti. Kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nema duše koja kad bude selila da neće imat lijepo mišljenje o Allahu. Ej, kamo sreći. Kamo sreće da sam drugčije organizovao sebe i svoj život. Haj što si sebe obotalio, što bi rekli naši. Ama upropastio si svoju porodicu. Biće ti komšije u džene možda. Čuvaj se insanu. Allah je milostiv. Allah je naredio sebi milost. Allah je bolji prema nama od mame prema svome dojenčetu. Trudi se i nadaj se. Kao što kaže jedan od selefa, najveći grijeh je ne bojat se Allahove odmazde i izgubit nadu u Allahovu milost. Sve može da ugine, samo ne smije da nestane one nade. Kakav god da si, Allah ti može dat lijepu završnicu. A ja znam kome će Allah dat lijepu završnicu. Onome ko bude molio, gospodaru, nisam baš nešto, ali daj mi lijepu završnicu. Ti si od milostivi najmilostiviji. Zato nemoj, brate i sestro, Nemoj da te zapane. Ova dolina Sakar. Trudi se. Obavljaj oni 5 farzova danas. Kad ti Allah dadne priliku da udijeliš, nemoj mašet. Sebi daješ. Zato škrtice neće u džennet. Ej, s besposličarima samo se selami. Ništa više. Nemoj u njihovu družinu. Evo šta ih čeka. I nemoj poricat, možda nisi dobar, ali nemoj poricat susret sa Allahom. Nemoj poricat živ bio. Suđenje svakoj osobi, kako naš gospodar kaže, okupit ćemo vas onakve kakve smo vas prvi put stvorili, i kaže, nikog nećemo izostaviti. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas nadane najljepšim osobinama, da nas sačuva i kaburskog i džahnemskog azaba. Amin ya rabbel alamin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.
1: Evi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

0: sam.
1: Dobro je, bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš.
4: Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu na lokaciji bivše veterinarske stanice. Na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: Bet Radija.
1: SMS. Bet Radija.
2: SMS.
0: SMS.
3: SMS.
4: Bet Radija.
0: 091-510-101.
5: 091-710-104. 091-910-106.
0: SMS. Bet Radija. Moje srce ostariti ne sme. Evo i stoje, sretan rođendan majstorici Almi od radne jedinice 1.

0: Saniblast, PVC i drvena stolarija visokog kvaliteta, vodomaterijal, elektromaterijal, keramika, sanitarije, laminat u svim dezenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniblast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Imam pesmu da vam pevam, evo nam i Brene, sretan rođendan, majstorici Almi od radne jedinice 1.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
1: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, Kerep, Gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, Kerep, Gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, Kerep, Gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: 24 sata nad gradom.
4: Bet Radio.

0: Reci.
1: Da li bi ti zapažena kobajagi, opuštena tebi u životu znači sve?
0: Reci.
1: Da li hoćeš priče jedno, a i to mi je sve jedno, za ostalo hvala lepo, ne.
0: Reci.
1: Ne.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392

0: Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole, kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu, uz dodatne stimulanse, prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: CMD Grup Gradačac na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem radnika u radni odnos na sljedeću radnu poziciju. Proizvodni radnici sa ili bez iskustva, muškarci ili žene, uslovi srednja stručna sprema. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme CMD Grup, ulici Sarajevska BB iza Binga ili pozivom na broj 035 365 408.
0: Voker DOO Gradačac raspisuje oglas za prijem u radni odnos na puno radno vrijeme. Spremačica, kuharica, jedan izvršilac, radno mjesto, centrala. Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave dostaviti lično ili poslati putem e-mail adrese voker@bih.net.ba. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 061-898-970. Jedan od vodećih trgovinskih lanaca na našem tržištu, kompanija Belamionix DOO Brčko, najavljuje uskoro otvorenje novog hipermarketa u tržnom centru u Brčkom na adresi Muderisa Ibrahim Begovića BB Meraje, na prostoru bivše fabrike Izbor, na površini od 3000 metara kvadratnih sa preko 30.000 različitih artikala prehrane i neprehrane. Povodom toga raspisuje konkurs za prijem u radni odnos 40 trgovaca te 5 magacinskih radnika. Informativni razgovor sa kandidatima održat će se u subotu 22. avgusta u terminu od 9 do 16 sati u prostorijama novog hipermarketa. Sve ostale informacije možete dobiti putem e-mail adrese belamionix.info@gmail.com ili putem broja telefona 049 590 937.
2: Mali oglasi Bet Radija.
3: Kiša dobrih nota.
4: A sad, nakon malih oglasa, vraćamo se našoj muzici i polako pravimo onako jednu lipu uvertiru u ono što nas čeka večeras. Od 17 sati lagano zagrijavanje, a onda od 20 sati startamo naš večernji program uz dobru muziku, vaše poruke i naše ono standardno malo zezancije. A već sada možete da nam šaljete vaše SMS poruke, pošaljete pjesmu koju želite čuti, pozdravite nekoga ili jednostavno ono za svoju dušu. A za početak sada Šako Polumenta, Ljepša od noći. Pa da vidimo hoće li nam ova pjesma uljepšati ovo poslijepodne.

Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: E, to je bio Mile, Policio, oprosti mi. Idemo dalje sada uz Šabana. Jer i kad me varaš, ti me varaš najbolje.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

0: 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
4: Srećan rođendan, sinu. I veliki pozdrav od najjače firme HUS. Sretan rođendan i od kolektiva Bet Radija.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

Đoković u nastavku. Dragi moj narode, gdje ste mi? Kako ste mi? 18 sati i 41 minuta. Nadam se da ste mi dobro, da ste mi raspoloženi za večernje druženje. Lagano pravim uvertiru. Pišite, poručite, čestitajte. Amela Zuković u nastavku.

0: Telesky, vaš provjereni partner. Kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

Tip top, šminka i frizura. Poslije baje Bane Bojanić u nastavku Kunem te stranče. Dragi moj narode, kako ste mi? Jeste li mi dobro? S obzirom da je petak, vikend nam je na pragu. Ispratit ćemo zajedno i ovaj zadnji radni dan. Uz dobru muziku, dobro raspoloženje i uz vaše SMS poruke, naravno. Kunem te stranče, Bane Bojanić u nastavku, dok čekam vaše poruke.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Pet Radio.
1: Domaćini Nasir i Adisa pozdravljaju svoje goste koji su se malo upeli. Raja opušteno. Darko Lazić u nastavku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Ustoj sine, Davor u nastavku, specijalno pozdrav idu za Berlin i za

0: Jelena pauka.
1: Majka mu još išala na struju opet. Specijalno za mog frizera. Nažalost, nema potpisa.

pozdrav ekipi u Vidovicama, posebno pozdrav Zekiju uz poruku mala će pasti. Buzuk u nastavku i Jaran Stari.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Dinu od komšija nema više, moj Jaran.

idemo malo u drugačijem ritmu. Zabranjeno pušenje, ženi nam se Vukota. Ženom zvanu Ljubica iz Futoga. Za Dinu Tombija od komšija.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Za društvo kod domaćina Nasira, Sevru, Edu, Fahru, bratu Adu i njihove Hanu.

drugačijem ritmu. Pozdrav za sve vas u studiju i sve slušatelje. Tigrovi tame, specijalno za Babića koji ima para kao pljeve i pije kao deva. Nije valjda. Eto, slušamo po vašoj želji i veliki.

0: dalje najbolji.
1: Za društvo kod domaćina Nasira, za Sevru, Edu, Fahru, brata Adu i njihove Hanume, Miligram i Halid Bešić se ide u nastavku. Ovo neka bude od

0: VIP SMS.
1: Idemo sada malo u drugačijem ritmu. Barbara Bobak u nastavku. Veliki pozdrav za dežurnu ekipu i sve slušalce. Uznajači radio, ovo putovanje za Bosnu se neće ni osjetiti. Veliki pozdrav, ide specijalno za Nedima. Srećan put, ugodnu vožnju vam želi ekipa treće smjene. Vozite polako i ostanite uz Talase Bet Radija. Belmin u potpisu, ako nisam naglasila.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Želim da naglasim da se mi družimo do ponoći. Još malo vremena nam je ostalo. Tako da, dragi moji slušalci, požurite sa slanjem vaših SMS poruka da bi mogli sve na vrijeme da ispoštujemo. Pozdrav za vas u studiju. Nervozni poštar u nastavku od Ivkica i Simija za...

Pozdrav za Radio B i poseban pozdrav mom mužu Benjaminu, ocu Refiku, majici Hatidži, svekrvi Ferzeti, komši Kasimu. Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pustim zato što izvorno muzika ide samo nedjeljom u periodu od 12 do 15 sati. I moja se kula. Ali evo, nadam se da može proći i Šemsa Suljaković.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi, kolegi Toncu, Brčanki i Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.